0: According to 1 Samuel chapter 24, 1 to 1 ninyina. Wa utie ye tro. 1 Samuel chapter 24. Aha. 1 Samuel chapter 18 to 6 to 9 say.
1: Opanekun.
0: Okoku. Golat na obalo.
1: Madin
0: pintini asa.
1: Ne anije.
0: Ebi esi David ye ku 10,000. Saul ye ku 10,000.
1: Okuma pem.
0: Na Bible say Saul ti asa na anya ne de. Eti wo bo di trim so ba de wo beku David.
1: Yes.
0: Eti first Samuel 19:1 say. Saul kachira ne nkro fo atwa ne hunye she nyina say.
2: Okum David.
0: Wo sha David ye wae de.
1: Okum no.
0: Ama opamu David, first Samuel chapter 24. Verse 1 to 8, you know.
2: Or see, yeah, David, at the
0: so. Yeah, yeah, David, at the end,
2: at the so.
0: At if you are some nimpo, I will ask him like a. Like a whoopo, be a kuno. Like ye, any ye.
1: Me a bono, a danoyan.
0: Tien yo. Whoopo will be a kuno. Saul, epe, David, ye kuno. That's all quo. First Samuel chapter 34, verse 1. Or see, yeah, yeah, David, at the end,
2: so.
0: Saul,
2: we any ye.
0: Ishaka urade.
1: Amen.
0: Ti asem no na tie ne ye pa. Ye ya David di ye Saul.
1: Yes.
0: Eni pa yi pe na kunu so Bible say David di ye o ye ni ye.
1: Ese chosi yi pe na ye.
0: Eno na me urade shedi no hu adwem pa e wo David tiri.
1: God bless you.
0: Eno chinchim Saul nsa. No di an yidi edo. No di ma David. Na o kai story na.
2: Verse 4 no.
0: Verse 4 no can
2: verse 24 verse 4.
0: To aso.
2: Na David na David nipa no ka kire no say.
0: Na David nipa ka kire no say.
2: Fe. Da wa re ka kire wo say.
0: E da wa re ka kire wo say.
2: De watam ba ye e be sha wo nsa.
0: Na de watam fu ba sha wo nsa no.
2: Why na say de ye wo woni so.
0: Na de say wo woni so no.
2: E be no ani.
0: Fe. Saul tata David ya. Ama David jani.
1: Jani wanye.
0: Ana ko she butai bi. According to 1 Samuel chapter 24 no. Okosha abutan numu no ana Saul so ne nkro fo ko abutan numu se yekohwehwe
1: David
0: eti o mna na abutan numu ye wura ase ye wura ase ye wura ase anwa de kosi ye nyina ne se na feri ye no wo mu abre
1: abele
0: ana Saul ne nkro fo pe baabi ana o mu die
1: e ko home kakra
0: shaka urade
1: amen
0: afede wo mu da wa na Saul fa mu ada. Saul fa mu da ye pe. Ana David nkro fo we na chi na o ma dwene nyen. Wo mo ka che David se David ye. We de e da o Yakobon ka se.
2: O do tam fo be sha wonsa.
0: O de o tam fo be sha wonsa.
2: Wo ye se de o pe no.
0: Na wo ye ne ti se de o pe no.
2: E no ani.
0: E pre no ni.
1: Aye ne.
2: David so wi wi ano.
0: Ana David so wi wi ano.
2: Cha so batta bali ano.
0: O de sika ye kura no. E cha Saul ye de pete kele ano. Asem o se e de yipa
1: e de papa
0: obi pe waku
1: na wada
0: na nyankopo aboa amani pe ya beja
1: ka e buo ka
0: na afa no na wabo modra na wadru ne che na otumi ache sika de twa na tare
1: ei
2: le ka twenty free super queen
0: ah e buo mu so na muwo
1: o mpe buo bi
0: ke nya no ade se buo no a e wo wo butan num no o fa de wentimi
1: na no dane pa
0: na odi bo ni tiri so na o peche ni ti
2: ei condemn
1: them to get
0: the assembly ye pa o ipe buo bi na ko de bo di peritrim na o peche no na su David hu se ense se o di aketua de e she wo sham
1: yes o tene
2: e no chi David akuma bo ni
0: pa na Bible se David cha atade ni mpo no na kuma ebo no peli
2: so cha o cha so atade
0: ano se o cha so atade ano
2: o ka che nipa ne se
0: ano o ka che nipa ne se
2: awurade mane mpale me se
0: awurade mane mpale me se
2: e ye mi wura awurade asa no
0: ye wura de
1: amen
2: na mate me samaka
0: de na mate me samaka de
2: awurade asa no
0: ye wura de ade ade
2: asa no o cha awurade mane mpale
0: me se wo ti kuro bi mu pa ne yesi ye nko leba wanko
1: eh
0: ne yakọ fa police
1: ina mponfo
0: na police fo san e sa ke wura de
1: amen
0: kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri k

0: wonyɛ bɔne bi a yɛdeɛ yɛdeɛ no sɛ fata yɛ nti yesu wokɔ w'ahenniɛ mu a
1: kae me
0: ɛhɔ ne yesu kaa sɛ ɛnɛ
1: wobɛka me ho
0: ɛnɛ
1: wobɛka me ho
0: ɛnɛ
1: wobɛka me ho ɔpare
0: nanu mu asɛm keke o last minute ɔde ɛnya nkwagyeɛ wo so wobɛtena ha saa wanu mu asɛm keke last minute no wafiri mu obi abɔ korɔ no a wɔkɔ atambuo mu obie nano last minute yesu sɛ wo ɛnɛ wobɛka me ho ɔparadae nti na ɔse ɔtenenini nano yi nyansa di akwade hu nyansa sɛ papa wɔ deɛ wɔnyɛ bɔne biara wo so wobɔ wo baabi a bɔ wo baabi a nka bi koraa yesu bɛkɔnsida wo akwai nso bɔ wo baabi bia ne yesu ahu mmɔbɔ ɔno sɛ ase wɔ dwa n'anom wo so yɛ nyankopɔn ba agye ho yesu wuɔ nati kɔn twa wu ɔno amu nsuo no amu no a wɔatɔ ma wie dada ne yesu pia so ate sɛ woda menam ne yɛsa de anwea trip abɛka ho kɛbi pa nka ɔbɔ hɔ a ka yesu hu ne mmɔbɔ n'anom asɛm a ɔkɔ bie yɛ kɛkɛ o yesu ahu ne mmɔbɔ obi nso deɛ ɔkɔ bie yɛ no sɛ sɛ na anopa w'anom wo tɛkyerɛma wobia a ɛyɛ nkorɔ bɛta te sɛ tae dua bankum ne nimfa wodeɛ ne fa he wodeɛ ne fa he negative ne positive ɛyɛ fa na wowo deɛ ɛfa medeɛ yɛfie deɛ yɛse wowo baako ɛnoa no no me sister panyini saa na ɔkama ne ho hwɛ adeɛ wei ade yɛde hoahoa yɛ ho me sister panyini saa yɛde yɛfie deɛ ɛse woyɛ yi a wokorɔ so 20 million ɛ sɛ wowu wei adeɛ yɛka kristo ne bie na no kama no ho hyiakai yɛde yɛfie deɛ yɛse bosom bi si hɔ wonya 35 years a na ɛdi wonya sɛ yɛmfoa nkɔtena bosom so no yɛ anworo a wei adeɛ kristo ne kama no ho ɛti ɛbɛyɛ sɛ me problem yi deɛ ɛbɛyɛ saa kase no aa sɛ nka ɔbɛka sɛ yɛfie deɛ yɛnya fɔtɛ yɛ sane yɛwu nanso mema berɛ so deɛ mene me mɛ nyinaa bɛtwa 100 no na nka wode asɔ so sɛ bible ne se deɛ ɛti me mu no na nka wode asɔ so na nka awurade afa wo so na nka saa ako deɛ no ne wabire kiama wadeɛ wo mmom na wosan so sɔ so ɛdeɛ fie deɛ sɛ mfie aduane nan de kɔ no a ne wawu yɛde yɛfie deɛ yɛntu kwan a wotu kwan a na ɛkɔ ɛti Ephesians 4:27 Ephesians chapter 4:27 no aka ɔka asɛm bi wɔsesɛe
1: na momma ɔbonsam kwan
0: ɛti momma ɔbonsam kwan 49 no fakɔ 29 no prɛko na ɛyɛ short
1: ɔse momma asɛm biara a ɛmfra mfiri mɔ no mu
0: wate momma asɛm biara a ɛmfra ɛyɛ dɛn
1: ɛmfiri mɔ no mu
0: asɛm a ɛmfra ebi ne sɛn fasum kɔdu bɛbɛkɔko deɛ blɛ ɔbɛblɛ owiase me kuru deɛ ɔmfa hyɛn nkɔdu sɛ mno wabrɛ ne yɛyɛ adwuma no ɛnɛ wode akɔ wale ɔba foforɔ accident na ɔbɛnya nsa no wawu me kunu mɛyere ɔnyɛ bɛma bi anwale da nyankopɔn atu ɛbɛtua ne ka ne wuo kura nyɛ fe ɛno na bible sfrɛ no asɛm a ɛyɛ no anaa ɔse momma nsɛm a ɛmfra ɔba ne ɔkunu nyɛ gyae pɛ na adwembɔne aba obi atirim sɛ ne yɔnko nsɛe ɔba de ɔkuru nyɛ gyae a adwembɔne aba bɛma ne tirim sɛ nkɛ wurade mmoa no nkɛ ne yere koraa wonkɔnya accident no ɔwu ɛhɔ ana ɔba no so adwembɔne aba ne tirim sɛ bɛma no so saa ɔno so wɔmporɔ no dam ɛti ɔmo mmienu nyinaa obi anka papa ma ne yɔnko nti awurade tom hwɛ wɔ mmienu adwen na wasan akwan awadeɛ no a na wasan de wɔ mmienu abɛkrasem sei bɛte gccpp makrash wɔ nyinaa na ɔma saa bɛkrash hyɛka awurade din ɛti Ephesians 5:19 ɔkra sɛm bi sɛ nnwom tuompo wooto a wɔkɔkae wɛde no mam
1: momfa sankuo ho nnwom ne ayɛyie nnwom ne huhu mu nnwom nkasa kyerɛkyerɛ mo ho
0: wate ɛnwom koraa wooto a wobie w'ano ato a wɔ se honhom mu nnwom ayɛyie nnwom ɛna na david yiɛ no ye David to honhom nwuma yiye nwum anopa nwuma matoto tona mdepa honhom nwum ayiye nwum anwum kra nyansunsaso ewo nipa sitrem nwum nwum anwum so bi o wiya petesi pa wenye mfie bi aduosi a watu kwan ablabo ni nsimi yokotra burukios bebi ye ta petesi na ye bo meko ba bi akoje edro me dia kopa me shebre mu na sofie nipa na ye bo yikesia onso otume wiya petesi ni pa oko tra ba bi ye to petesi ao inye jete wo ya enei ejei adami wo doni mu no na odampa so aka ni she ego nebo akuye na mkohi ni aka mi ni mimo ka mi ni mo ene dia ba ya abo achichiri e meto ye ma nyam odani mi o no wegu ma ni ma se ma mi wo ya na o to petesi ni sa anyum no she bi nkran anyum no eh eri ai bawsham kashie ma urade eti wose anyum kran po no so beta tonyum papa na kristo ni akoto urade yetim minti yesibabu o hwana tim o hwana tim o bible na kan o hebrews 13 says so yakopon we ya fa bawsham kashie ma urade na urade yetim minti yesimabu o hwana timo ababebu onwum kwa na kristo ni to ada obenye nkwan ye ho hye akokonam no ne ehyehyehye ne nan no ho na wuro abasoro danu de de urade ayami de urade ada ebeye sesawa ni kobi no enye saa na nyami bomi Bebrebei, every okasa, na chasa nkwan ni munye. We nyina ayasem. Ayi nyum. Ano honhom nyum. Anyum kura kum, anyum. He. Mesi yegyina wase japa. Etira wase kropon a, krobi tu ase fe no wase japa. Re galam se ho. Ye peke abekuma se. Ye jiro sa ye nya bi na 207 bi abepake 207 bi pake na nkofo be nhia no ma rashin ti akwa na ayema ti driver ni bie boot ade nkofo ba nche no board akoshe ho me hwe ka no yankom ti ye jira nchen na 207 ye bo meko mejafie ene meko mejafie driver ni ho tu kwa yo ya sister person ya sagum ana makoma jafie kafa etwetu okura na wapie dunkwao kebie lodi ndu aka egbosum yensa na esoro dia no wapa de ko wura sie te sey makusu dia bi pepepepe ye duru ho fresh asa anche bia na ye nya aka afoforo de ko pie so ya ho moja tempo ni sunumi ana meko mejafie ene na mpanso draba isio wa di pasi nyasi nyina beko mejafie na mpanso waso ho mu nyina oh bible said nyum kura wo tunyuma eti mimi tu papa o me papa bi batu sabe tu od matere song na matere si tu book ni bi da papa bi ba edamleku tambe bo edam nyupa bi ngunyim ekunyim na ni mo me ti o funishwo ho ni a Yesu wa ji mi nkwa Yesu wa sa mi yale ey me kan funu o me yi na ye ampala amama sa nyinda la hu se adun bi wo ye papa bi enu papa anye ayi meko a me fie die owu mpa oda meti mawo mawo makometo anya no na metoro wo me fie o nyoma yesu wa de menko menko yesu wa same yare ampala make funo me yina ye eh na mama sanyida la musa adumbi wo yesu anyum papa na hindi dana beti suo wa be friend o se wa ye deja foto fo hasu ye ye ye ye ye ayo he ayo he ye na hindi shall down na so shall down na so ba ba ba ba
2: no sueno sa
0: ye
3: deja ofutufu asun jira aya wahine aya hi apa
0: shura bofutunyo
3: dede
0: ye
3: Hallelujah wa soro
0: Yeah
3: Elijah wa soro

0: Saja.
1: Ishatwe urade. Amen. Mpabwa hini nkwanta hini. Chiasemini ye.
0: Benkum hini.
1: Entuma hini. Benkum hini. Ayo. Ififle hini.
0: Omunye.
1: Echile hini niye ni mwenye.
0: Jomuni ya uhubi.
1: Naku wa ugarazi wa mwenye na.
0: Ayo.
1: Naku wa hini webiye Bible quotation.
0: Ah.
1: Ishatwe urade.
0: Amen.
1: Chiasemini ye pa.
0: Ajaka nini na.
1: Naka wudi ipirichi wong.
0: Ah.
1: Muri ya numa bom musem. Numa tuwa ye ye nyom. Naka dano ube winshira ni nyina ube nyina che.
0: Oh.
1: Eni awodin bia urade debe mao. Eni nyansa ni nimdia. Udi bebu wama yeno.
0: Sa.
1: Na buwafwe urade be triabre wama wama ine developo no. Ebe ya wangwa.
0: Ebe ya wangwa.
1: Ebe ka wama mpe nyina kuma.

0: ma so na awale no na mema no womu nyina wu ne so anyi nie mu ho no ha ne be ne yiri yesu se wo so anyi nie mu ho no ye nwale
1: e be sa bofo
0: ye be sa die
1: abofo
0: ntina chesa wo yira awale no wa ha no mun koto aso wo ba bia bi ye jani nyina wa ha ukuru awale no sister u jani wa ha wo ya sister unhu se ukuru ni wo ba bi kura jina wa na wo pass ho akomfo
1: ya se be gani
0: ah komo chiro ko he ko he nko nko fo dia ye yegusu e na no pay sabre confidential hospital obi mpa wo da so ye ntuma white akata ne nasi kusi ne soro enkati asefo
1: obi obi do bi yere
0: so da hwili mu na osie ni so ne de no ba fom se kwen
1: nkura paja
0: ye pia no ba aha na ye te no solomon kansem bi a christian chapter 2 no solomon kansem bi ho
1: ani je ni adwuma ya de wo
0: adwu aha wo to aso a
1: verse 10 no biblia na ah mani hwe no man kame ma sima kuma ni je hu bia la kwan
0: aha
1: ma kuma ni je me bra ni nyina mu
0: o se na kuma
1: ani je
0: ani je ni bra o bra ni wo wi ase nyina
1: we nyina
0: we nyina
1: ana ye ye bra ye tafem
0: ehe
1: ana me dane mani me hwe ye
0: na solomon se o dane na ni hwe
1: na me hwe nyuma me sa yo ye
0: na o hwe nyuma ni sa e yo ye
1: ni nyina
0: ni nyina
1: ana me bra me bra ye
0: mu ye ani bra o bra wo wi ase nyina
1: na hwe
0: na hwe
1: ni nyina hu de
0: ye hu
1: anda dwe hu nu faso bia ni o wi ase
0: what ya se if you say obeja wa o to aso no nkasa kura kan o se efri se me beja wa ko o de to aso na kan
1: ma me to aso verse 14 o de aso for
0: there
1: ne wa won trim verse 17 no kra
0: aha
1: ada aseta from me
0: na solomon say
1: aseta from
0: aseta pa no
1: e from me
0: say ye yin joy wo wi ase
1: e from me
0: e funo no
1: if you say na no ma wo ye no wi ase no enye wo mani so
0: hallelujah
1: amen
0: wo tra se no o hu say eno ma ye ye no wo wi ase
1: enye wo nani so
0: ye ni abre ye kukukuku me pesa me da hamamu me pesa me da jia masim me pesa me siablo se tosu du me pesa wiase sika nyina ya de breme
1: ano manya from me
0: me pesa de pa nyina ba sema se
1: e wu de wai faso biela nim
0: me pesa me de ne pa nyina ya nkoa
1: faso biela nim so mo se faso biela nim
0: ozo akin kai solomon uma lo si onya nkwa ne mfuna bebere
1: onya bebere be
0: onya sika ese mo mu ji ne kan
1: ese mafo anukura
0: aha oso sey
1: wose ma menyuma soso akese ye
0: ne nyuma
1: eso akese ye
0: soso akese
1: ye si adan
0: osi adan
1: me mo bitu
0: eya wo nkwa na osi dan
1: o bia ye bia
0: twa ewura he woni kura etra mu dawa ho de ne sasi ne bo me na matoma me na matoma sase na me si me fie
1: ye
0: wo ni kura etra mu dawa
1: me si adan
0: he zete solomon wo ka no
1: me si adan
0: osi adan
1: me ye bobituro
0: o ye bobituro
1: me nto ni fitifo me fa
0: ah ade ade ne wa nya bi
1: itemu nua aso
0: abamu ni otitemu nua aso abanyina
1: me nsu atade ye
0: ah
1: na me mu nsu ma guwo
0: so me pu nyina solomon ye bi
1: ona ye kwaye
0: hallelujah
1: kwaye nyawe
0: obrede kwaye solomon ono wankasa atete nua brede kwaye
1: nya nkwa ne mfra
0: ah
1: ifie ni paso me
0: ah abusua nyina
1: ewo me
0: na solomon na na hwewo
1: ana sitan from me
0: o se asitene mpo
1: e from me
0: emba asem
1: e from me
0: ensanum
1: e from me
0: aduade die
1: e from me
0: bibia we no
1: wi ase from me
0: e funo no
1: so
0: e fi se
1: na no wi ase no
0: na eno ma na ye ye no wi ase no
1: enye o me ni so
0: hallelujah
1: na nya ehude ndadu
0: na nyina ye die e fi se o ba be ja wa ko
1: na bebre wi ase
0: nyina e bra o blend wo wi ase nyina
1: no e from me
0: e solomon se
1: e from me
0: e funo no
1: e fi se
0: e fi se
1: de omo ni po be di ma chaba no
0: ah
1: Ndzo bae onya kwana kwasia.
0: Ah. Obeja ho. Amanimpa.
1: Obeda chaba no.
0: Sa wati asem
1: no. Mwan bodo nimdo onya kwana kwasia.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kwae.
1: Na so obedi me bra nyina anya na me han no. Obiase nyina.
0: Bo se abusuafo.
1: Yesu wudi.
0: Abusuafo. Ani akurafo. No wa mo pri obi pension scheme.
1: Na so okay.
0: Kiri.
1: Ba kwa bene pia.
0: Akoko hwe de mienu a. Ye pri obi afiase. Do you know your pension scheme in the crowd where you are?
1: Okay.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Edu ya wada uko high court wa. Ekulafo ni abushafo mde siye ni engasa mketuwa.
1: Yes, okay.
0: Se pa, nano papa be 70 years pa yini ntuma manu wafase. Tu krenini bro.
1: Hey. Oye boxa
0: ba ko ni na doji
1: hey.
0: Na watwene wa kwa kire
1: o experience ja
0: umano hwa pa ni jisa so ah eja mensa wa nya mamu kura ma me wale wo fa sia sanke na munim hye wo ye panyini jimi fuo sa oh ne papa na sa hwili left
1: hey
0: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abusua wo pata mo akukoshi ni amienu
1: ko obi afu
0: aku obi afu ase wonderful e shakewlade
1: amen
0: e nipa ajidie wo wiase e nipa ha no ho wo wiase a nipa apiri kukukukukuku ai se nkura e du wo mogu eh ye frade sai adakem ni ya tum ne wa wusu adakenum eh kakra wuti ma beti kurukurukuru sa na ye ne wo wiase
1: mi danem hu
0: na
1: makoma tu
0: solomon so wadane no ho
1: na makoma tu
0: o hwe ne japade ye no o hwe na hu nyade ye o hwe na dan
1: yo beja ho
0: ka wura ayire ka wura ayire ka wura ayire bro ho ase
1: bro ho ase
0: ka wura ayire bro ho ase Otimi bone ka ne nikuru da bendi so na asa me yachi lantu.
1: Wa hwe.
0: Ka wura yire.
1: Dane me hun makoma.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O dane no ho.
1: Na koma tu.
0: Na ma na koma tu.
1: O bra me bi owi ase
0: nya. E wura. To bu ase. Solomon nya dan sire. Nsio muna no yi obi no magu abontene. Ene wo betu afrifi ha. Ablanche ma nya hantai sem. Ma nya ho maso ma nya dwaye.
1: Kofom. Kofom. 21 na de pa.
0: Musu awuti fie ho bro ho ase.
1: Bro ho ase.
0: Sembete kura wo musa bija. Usoli fie wura kura wo mu no. Hallelujah.
1: Me enyan kuno osida.
0: Odura wi ana ne ne girlfriend be she fie no ma wo fufu adi. Wo fufu tim tim tim tim tim tim tim. Odi wi ana de tawura twa na sene. No tetri ne se fie wura mba cho toilet key na hin fana odi agu.
1: Bia light bills men hwem.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye betu
1: jante
0: tie dia twrasam ne kan
1: oni pe bi wo ha obre
0: oni pe bi wo ha
1: obre o nyansa enim die ene ye die mu na so de bo oni po wa ambra mu
0: eni pe bi wo ha obre
1: e o nyansa nim
0: die e o nyansa nim die
1: na so mo bi a oni wa ambra mu
0: aw na wa ja no ho
1: o de mo bi
0: na wa dia ma wo bi a wa amre
1: yesu e hudie ade de bone kese e
0: na no ni o plan vip ba ko fo ka e bru 100 Chema ushi 1990. Ya cheka anete sedi isi kusho no. We diye 15, we diye 10, we diye 40, we diye 2, we diye... Hallelujah.
1: Amen.
0: Ni baba jidi uyasi. Dudu upre diya boho. Udi uko VIP ya. Kuchati kita ya ashe sambod nebo oka kra. 1990. Papa unu omae jimu udi upre. 1990.
1: Kwa diisi ano?
0: Radio mfane krensi yi. Ofre kokweti mwene ono ni kokweti mwenye na mwenye na hako
1: mko
0: ofre kokweti mwase kokweti msofi miko preach ya nimo wamo da iti yeti ya nasi pesi nye sana kana kasa na soto that time civilian time na pesi nye sini guablo sa dainasi that time na nyabro sa power we had ofre kokweti mwase kokweti msofi diye genomani ntina ha nishirange uradi
1: amen
0: kini ye pa
1: na nina nyaya ya diye
0: Solomon no kan semu
1: nane ya uya awre huo eso anadwumpo
0: anadwumpo
1: na kwanta nyam
0: wonya sika no
1: wonya
0: ahunyade
1: no
0: wonya ajapade mp ya omo wono sika ikuni security wo ho wochiman
1: oho
0: na so nipa tumi furu si fie no
1: itu kra yenkan
0: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma urade anya obambo na wo ya wadwe se wiase ne nyina ya wo di abaye di opa waso ba ese pa na Solomon kan sembi twaso
1: waso bi bi pa bia na wo monipa
0: iti Solomon so wono wotena se no waso bi bi pa bia na wo ma woni
1: se so bedi no anom
0: so nipa bedi di na wanu
1: wo ma ne kan hu adepa
0: na wo ma ne kra no
1: ehu
0: adepa
1: librem
0: librem
1: yesu ne ma hu se
0: yesu ne wo hu se
1: yakobo nsem
0: e firi yakobo nsem eno ma wa wuri ni o se firi yakobo nsem
1: Wano nya biribi, wano didiye.
0: Solomon se,
1: wano didiye.
0: Wano biribi se. Wanya bibi ase wo ye Solomon.
1: Onipo omani mu no.
0: Onipo wo na nimu.
1: Omani nyansa nim die.
0: Omani nipa wo ye no. Omani nyansa
1: nim die.
0: Ani nim die.
1: Ani ani die.
0: Ani ani die.
1: Odiboye ni die.
0: Odiboye ni.
1: Omani ya no tase no
0: ma. Ano ho, tase ade aboa no.
1: Na wo pon e ma na wo pon nim.
0: Awo awurade anim.
1: Na wo pon ma die oyo
0: na nso. Na onya kupa agi. Onipa bla wo bible wo wiase
1: ni. Odiboye ye oyo na nso.
0: Ha.
1: Yesu ye
0: wo ye na. Na die tun ko disaka wa sesies no ko.

0: asema ba yi apen ni nipadua ne okra nyina
1: amen
0: titu ma andabo nsi ba bi pa na ye kan ye nsagu ye mbo anase upie wanim nyam
1: yes
0: bre eni iskani ya hode ya yeso anyakwa na ome yetumi ayinhira ye da wasina no pe wo do ba Jesus Christ din wadom ti amen
1: amen
0: de uradias se enano pe nso ade ache ana no na enwum ya menu eken meso me ko pentecost asofo bi wonam no mtrase mpainfo pa na meso mbisa omo se enju ba ko aya yeto aya ye se enoma AACC ni nyina free ebrazi ho sisi eno so ya ya ama enoma ayenshila ni nyi ebra no so eya bepam enoma AACC sisi no ye pe nyira no kwanti enoma AACC no ye ye free ho nso oba ni mo se ye ye ji wo nyankopon die no ade nyina di bua yen ade nyina no na wayi papa no nko afirim ye ka ade nyina na chese papo bonio dafo fro sai we me ne full message na wotime nya otwen ama onyankopon
2: amen
0: amen yotime nya otwen ama urade enwom no eye enuoma eye sisi ni nyina free ebrazi sanity enye nuoma eye nshila ese blessing kwa numebu ho esia enye nso na ye urade na ama na ba cos Genesis 2:15 no ka kira Adam say me the papa ne bone ho dua ba si ho eda obedi bi no wo na ba Adam nyanko di duaba ne mpa abone nyama ne nyankopon ama na tiase se bibi wo ho eye papa na bibi wo ho a eye bone bon sam wa mo bibia di nyankopon boy na odi ye adwuma